Mannen bak artistnavnet Enigma Michael Cretu, og han bursdag I dag. Derfor kom en av de store slagene hans, Sadness, het denne.

0: för ett par uker sedan så fortalte du att det var ganska överskyat och så skulle du klättra upp på en sån fjälltopp och vidare upp på en stige. Alltså hur då föregår det där?
1: Nej, på morgonen så måste vi rätt och slett ta av linsedäckslet på teleskopet. Hvis ikke, så blir det jo bare helt mørkt, sånn som på et kamera. Og da må vi klatre opp I et 15 meter høyt tårn, hvor den linsa står, og så må vi ta det dekselet, og så klatre ned.
2: Hvor kraftig den linsa av det teleskopet?
1: Det en 1 meter diameter linse, så den ganske stor og skikkelig tjukk. Og det som kult med den, synes jeg, at den blir faktisk holdt fast I teleskopet, bare ved hjelp av vakuum wow. fra innsida.
2: Wow. Fantastisk.
0: Hva svenskene får til. Men du, dette mysteriet da, hva egentlig det for noe? For det det du der for å ta bilder av og prøve å finne ut av dette med sola og varmen.
1: Ja, fordi at overflaten til sola noe sånn som 6000 Kelvin. Det ganske varmt. Men så lenger ute I sola sin atmosfære, I det som heter koronan, så temperaturen over 1 million Kelvin.
2: Wow! Og hvor mange grader Celsius det, ja?
1: Nei, ikke spør om det.
2: Vi kan regne litt mens vi spiller neste låt.
0: Ja. Men det også et mysterium hvorfor det kjøligere på overflaten enn utenfor, liksom.
1: Ja.
0: Ja,
1: det virker jo litt kontraintuitivt når energien kommer fra innsida av sola.
0: Mm. Ja, nå blir vi nysgjerrig her jo.
2: Det der det brenner, da, på utsida. Liksom. Det der alle disse flammene står ut og som stråler ned på oss, ikke det?
0: Ok, om dere kom noe nærmere det her, det får vi vite snart, for du blir sittende for å fortelle litt mer om denne vulkanøya, Line.
2: Litt og stort, det det forskes på. Nummer 4 her nå, med nettopp den titelen på låta. Kvart på 4 klokka.

0: Gunn Kvåle, William Gamborg der med luft. Ta med at på Fylkesvei 108 ved Holme I Fredrikstad, det jo veien ut over Kråkerøy og til Valer, observert dyr altså ved Holme. De som vet hvor det kanskje du vet, Katrine?
1: Jeg lurer på om det I hvert fall sør for kirken.
0: Hvilken av dem?
1: Nej, jag hörde inte starten så
0: Eller Kråkerøy kyrka tänkte du?
1: Ja, Kråkerøy kyrka.
0: Ja, kanske det. Ja. Jag är inte helt säker på Holme, men det är I alla fall observerat ja. Dyr längs 108 utöver.
1: Ja.
0: Så ser jag att tutla akkurat en gummibåt uppover älva här och ned kom det en day cruiser med Toy som liksom har börjat ja. På båtsäsongen och kosat sig.
1: Och det var där öja minne var, vet du, när du läste trafikmeldingen här sån.
0: Ja, ja.
1: Kollegorna våra Espen och Beate, de är ju klara för nya stunt på morgon denna vecka.
0: De skal krysse Østfold med båt I løpet av uka, men ifølge Espen selv så jo ikke det mulig.
2: Overhovedet ikke, men den vet vi ikke før den har prøvd da. Og det skal vi gjøre nå. Vi skal prøve å seile alle de gode gamle vannveiene som de holdt på med gamle der.
0: Espen Askeladd hadde jo en båt som gikk like godt I vann som til land, så jeg vet ikke hva slags båt du har eller dere har lagt opp til.
2: Nei, det jo en Askeladden da.
3: ja, da, der ser du.
2: Så det ordner seg der. Jeg tror ikke han kan fly, men kan jo den gå like godt på land som til vanns.
0: Ja, man finner en god hjelper underveis. Ja.
1: For hvordan begynner dere?
4: Kan fly over noen bølgetopper?
2: Ja, jeg har prøvd på det en gang før med en annen båt, og det har jeg ikke lyst til å gjøre igjen, for da mistet jeg poengsmotoren og knakk hele akterspeilet av, så det ikke anbefalt å fly med båt.
1: Hvor begynner dere, Beate?
4: Vi sjøsetter reiser jo fra Fredrikstad klokka 5 I morgen I bil, for båten jo allerede plassert I en garasje I Ørje. Sjøsetter I Ørje, og da skal vi også få hilse på omvisningen en helt ny båt som skal begynne å gå I Haldenvassdraget.
2: Ja, vi kaller den bare for båten, for vi så usikre på navnet, men den heter Yrja eller Ylja eller noe sånt. De har allerede begynt å boke inn til festligheter, og den skal tøffe rundt der, og den skal vi besøke I morgen til klokka 8.
4: Og så skal vi jo da videre sjøsetter I Ørje, og så skal vi ned til Strømsfoss.
2: Ja, I korte trekk så bare fiser vi ned til Strømsfoss, der sluser vi, og så drar vi videre til Brekke sluser, og sluser enda mer, og hva som skjer innimellom der, ja, det finner vi ut av I morgen.
1: ja, for dette her klarer det kanskje ikke dere to på egen hånd?
2: Nei.
4: Nei, for når vi kommer til Tisdalen I Halden, da skal vi jo fra
0: Ferskvann. Bare ulent terreng nedover med ja, båt.
4: veldig. Så da må vi jo på en eller annen måte få denne båten som I hvert fall går til vanns da, over I havet. Og da trenger vi jo hjelp. Vi har en henger da, men vi trenger en bil med tilhengerfeste.
2: Beate, du har jo en drøm om at nå det slutt på at alle kellene kommer og rygger med henger. Nå skal damene et pers.
4: Jeg ønsker meg så veldig at det freser opp en dame med tilhengerfeste. Fester. For ikke det helt typisk at det kommer en kell? Og så selvfølgelig alle keller deg hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Men det ekstra plusspoeng hvis det kommer en dame. Jeg skal ta med noen prekaskopp. Kommer det en dame, skal vi jammen meg få en kopp av meg.
0: Men det, før dere kommer så langt, da, så det jo faktisk noen

0: I'm on your side, det sang Hike. Nu ska vi höra en sang av Emily Hollow och då hon lagde den här sangen så var det hade hon liksom tankar och det var ting som skedde I livet hennes som fick henne att tänka den här sangen må jag bara höra må jag bara lag bara höra vad hon säger om den här.
1: Min tid på liksom bara finna lite ut av vad jag vill är det denna branschen här jag har lyst att vara I är det artist jag är det artist jag ska vara. Så var jeg I et møte hvor jeg ble på en måte påmint på alle de, vet ikke hvilke jeg kaller det, de stygge sidene, men litt de sidene av showbiz, som du kan kalle det da, som jeg rett og slett ikke synes noe hyggelig å være med på. Og så fikk jeg bare en sånn deilig trang, som jeg får noen ganger til å skrive, og jeg bare, jeg må. Dette en sang som bare eksisterer inni meg akkurat her og nå, den må bare komme ut så fort som mulig. For meg så representerer den på en måte at jeg kan gi slipp på det som tungt og vanskelig, og legge det fra meg. Men det var noe som var så deilig med å skrive om noe som har vært veldig, veldig vanskelig på en litt sånn lett nesten litt sånn humoristisk ironisk måte at ikke alt

i samma bil, Bo Kaspers orkester. Och för det så hörte vi Without Me av Rabo. Nu ska vi väldigt snart eller jag ska ta en prat med statsmeteorolog här på PN, men för det så ska vi få höra en sång Into the Great Wide Open av Tom Petty and the Heartbreakers. Ja, hvordan blir været for morgendagen jo det jeg skal spørre om. Men vi må også snakke om det nydelige været som har vært nord i Sunnmøre.